najboljši mix hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
1: In imamo radi.
3: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
1: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

Anca ta treci prou me prime se svietnu malčki za dondola, an zmislim tiste